0: kirêra gan ku em jilî vekirina rêkayîna bi wan zeviyên hatîne dabeş kirin.
1: Em mêthatê raspardin, çarewaniya akrê hatime raspardin. Li Seroka Bajarvaniya Akrê em dê rabîn bi vekirina hemû partî erdê hatiye dabeş kirin li ser fermanbera qeza akrê. Bûnoka em qonaxayê çi yê li gereka aleyê dêwan partî erda vekeyin yê hatiye dabeş kirin da xewla tu bizanin partî erdê wan. چی دینا و انشاءالله به مرحله امید دیره مرحله خلاص بیده تینا رزوک سوس ناش امراو ناسین حتی آخر پارس عرده خلاص کن انشاءالله حتی قطره گازه کدوا شفران ده هم دی سو کن امید خزمت هاولاتیت قضا خودا
2: دنگو باس لرادیو دهو که با این هیچه هات نخواندن شاد بجیم خاطره